Steel Panther, Death to All But Metal. MGK sammen med Fred Durst og Fix Your Face. Skal vi have lige om lidt, jeg har også danske Siamese. Her er det Iron Maiden, Children of the Damned.

to kæmpe klassikere, Disturbed, Down With The Sickness, og lige før Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Begge to lige her på MyRock, via rocken i din radio.

Blackstone Cheering var det lige her med Deep. Og om lidt er der musik både fra Poison, Talk Dirty To Me og Linkin Park med Numb. Men først, der skal vi rundt om Beartooth. You Never Know. I can't breathe in with hands on my neck. I scream, but the grip, it holds on, I'm losing.

0: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. MyRock, vi er rocken i din radio.
1: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.